0: Jacaranda FM presents Friday Live.
1: Turn up the music.
2: Friday Live.
3: Music.
4: Only on Breakfast with Martin Bester.
5: Jy ken haar dalk van jou skerms af, maar sy het 'n stem wat skrik vir niks. Dames en here, op Friday Live vir die eerste keer, Stephanie.

0: What a good feeling it is indeed. All round, whole day. Ons verjaar en jy wen. Al te lekker. Marlene, net so voordat jy gaan, ek wil nou net weet by jou, as 'n pasgetroude vrou.
1: 'n maand en 'n paar dae getroude vrou.
0: Man, I remember those days. Ek sal nooit vergeet dat 'n oom my nou die dag gesê, hy is al 46 jaar getroud.
1: Liewe genade.
0: En dit voel soos 10
1: minute. What an achievement.
0: Dit voel soos 10 minute. Onder water.
1: Ek haal nog asem. Dis al wat ek sê.
0: Beautiful.
1: Pas getroud, ons haal nog asem. Lekker. Ja, nul drinkeling aan die kant.
0: Wat so vir die menu?
1: Hoe bedoel jy, wat is vir die menu?
0: Wat eet ons vanavond?
1: Man, dit is my manse besluit vanavond. Okay. Hy is die chef in die aande.
0: Oké, okay, natuurlijk, want jy werk laat.
1: Ja, en ek neem aan, hy wil nie 9 uur, 10 uur eet nie. So, nee. Dis 'n verrassing, maar dit is altyd lekker, want hy is 'n ongelooflike goeie chef.
0: Oh, nice.
1: Ja, hy is die rede dat ek nie 'n emaciated human being is. So maar grys dingetjie wat hier voor jou staan nie. Ja, so ek kan nie wag nie, maar jyne, jy was soms so baie koek en burgers en popcorn vandag met ons verjaarsdag. Miskien vat ek vir hom van dit.
0: Ek wil net gesê het, weet jy wat is 'n barakat?
1: Vertel gou vir my.
0: 'N barakat is 'n kaftien. So dis ietsie, dit kom normaalweg in 'n tupperware. So môre, as jy nou terugkom werk toe, bring vir my net 'n kaftien saam.
1: Kan ek dit vir jou in folie toe draai en dan lyk dit soos 'n swaan?
0: Anytime, yeah. Want ek gaan nie die tupperware vir jou teruggee nie.
1: Okay.
0: Lekker aan. Music on the way, 24K Golden in Lionel Richie. This is Jack Rand FM, your number one feel-good station. Tabiso Kambule is my name, standing in for the one and only Danny Painter.
2: You're listening to Tabiso Kambule.

The sounds of Outkast on your number one feel good station, Jacaranda FM, Miss Jackson. Ek wil 'n bietjie persoonlik raak met jou. Ek gaan jou nou-nou 'n bietjie vra oor jou geldjie. Maar as nadat ek vir jou musiek gespeel het, if you're in it for the music, J-Hope on the way, see as well as Monica. En dan gaan ons 'n bietjie klets, so keep this number close. 084-850-0942. Dan het ek vir jou

0: Sorry, maar ek kan hierdie storie eers na 9:00 vertel, wanneer die kinders slaap, want literally it made me go take a shower for the second time in one day. Wat met my gebeur het. But ek, soos wat ek gesê het, ek kan nou eers hierdie na 9:00 deel, which I promise to. Just after about 15 minutes, het ek ietsie om vir jou te vertel en ietsie om vir jou te vra oor jou geldjie, want dis mos nou tight dees daar, man, met petrol en diesel wat so skyrocket is. Dis dinge maar 'n bietjie tight. Maar ons gaan praat daaroor. 084-850-0942. This is Jacaranda FM.
1: Jacaranda FM presents Friday Live.
2: Friday Live.
1: Live.
2: Music. Only on Breakfast with Martin Bester.
3: Jy ken haar dalk van jou skerms af, maar sy het 'n stem wat skrik vir niks. Dames en here, op Friday Live vir die eerste keer, Stephanie Baker.

Alex Warren on your number one feel good station, Jacaranda FM. That one is called Fever Dream. Sikinokontakom van John Sakara. Ek vir Lorraine Dans in die mengsel en ook Lee Cole. Maar voordat ons dans by uitkom, hoe lyk jy weer vanmôre? Wat trek jy aan?

0: Jacaranda FM presents Friday Live.
1: Turn up the music.
2: Friday Live.
3: Music.
4: Only on Breakfast with Martin Bester.
5: Jy ken haar dalk van jou skerms af, maar sy het 'n stem wat skrik vir niks. Dames en here, op Friday Live vir die eerste keer, Stephanie Baker.